0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, neața, prieteni! Joi dimineața ne găsește în aceeași componență frumoasă și numeroasă aici la Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Ceasul Deșteptător. Deși pe parcursul săptămânii am avut parte cam de aceleași condiții meteo, ploi când mai de scurtă, când mai de lungă durată și prea puține raze de soare, sperăm astăzi, 14 mai, temperaturile să fie mai calde. Iar dacă tot vorbim despre starea de bine pe care o aduce primăvara, ajungem și la alimentație. Legumele de sezon încep să apară tot mai des pe mese și pot fi o alegere bună pentru un meniu mai proaspăt și mai variat. La ora 8 cu zâmbetul cald pe buze de la microfon îți vorbesc eu, Ana Rotaru. Iar între timp propun să rămânem cu cafeaua în mână și muzica în difuzoare. Momentan îi ascultăm pe Eliza, The Jacket și Ray cu melodia Born Again.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 8 și 12 minute este la ceas, iar timpul se anunță frumos, cel puțin aici la Radio Moldova Tineret, pentru că ne-a cântat Cristina Grimi și melodia Must Be Love. Și acum nu rămâne să vedem dacă și prognoza meteo corespunde așteptărilor noastre și este la fel de frumoasă. Ei bine, meteorologii prognozează pentru astăzi 14 mai cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și fără precipitații. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la plus 15, plus 20 de grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor oscila între plus 5 și plus 10 grade Celsius. Apropo, prietene, mâine vremea nu se va schimba. Așadar, avem parte de vreme numai bună pentru scurte ieșiri în parc, plimbări sau mici escapade. Iar dacă tot pornim la drum, o facem cu muzică bună în difuzare alături de Smiley și Nemuritori.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

21 de minute este la ceas și în continuare mergem pe urmele hiturilor de la vest. Rămânem mai exact în difuzarele Radio Moldova Tineret cu The Hurt și hitul Beautiful Ones lansat în anul 2017. Piesa a fost bine primită de public și de criticii muzicali, care, apropo, s-au arătat încântați. Ei au descris single-ul ca fiind o piesă îndrăzneață despre a fi tu însuți fără scuze, chiar și în vremuri de rezistență și adversitate. În continuare ne bucurăm și noi de acest hit aici pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

A fost volumul dat mai tare în difuzare, căci tocmai am ascultat-o pe Meghan Trainor cu melodia nou. Îți spun și ora exactă, este 8:28 de minute și suntem selectivi în alegerea hiturilor, dar se pare că același principiu stă și la baza reciclării. Este vorba mai exact despre colectarea selectivă. Ideea este mai simplă decât ai crede, prietene. Hârtia, plasticul, sticla sau metalul trebuie pusă separat. În loc să aruncăm totul la un loc, folosim recipiente diferite pentru fiecare tip de deșeu. Astfel, materialele reciclabile pot fi valorificate mai ușor, iar cantitatea de gunoi care ajunge la groapă scade semnificativ. Această separare, făcută corect încă de la sursă, este prima etapă esențială a procesului de reciclare și face ca toate etapele următoare să fie mai simple și mai puțin costisitoare. Iar acum, la fel de selectiv, separăm informația de muzică și trecem la următoarea piesă, Dimineața, de la MEV.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Me and Sam in the car talking about to me. E ora 8:35 de minute și dacă e un lucru la care nu putem renunța, acelea sunt cu siguranță hiturile pe care le ascultăm aici la RMT. Acum rămânem cu George Ezra și hitul Pretty Shining People, o piesă care te face să o asculti iar și iar, pentru că și mesajul este unul profund, prietene. Citez: hei, oameni frumoși și zâmbitori, suntem bine împreună. Citat încheiat. Acest mesaj sau acest gând regăsim și în versurile cântecului. Oameni frumoși suntem și noi aici la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem Alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă, 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În această dimineață de joi am avut-o alături în difuzoarele remetiste pe Olivia Rodrigo și melodia Get Him Back. Ceasul arată ora 8 și 43 de minute și pe lângă starea de bine avem grijă și de alimentație, odată cu venirea primăverii, căci meniul poate fi mai variat cu legume proaspete. Ei bine, poți alege ridichi, salată verde, ceapă verde, spanac, măcriș sau urzici, verdețuri de sezon pe care le poți consuma crude în salate sau în supe ușoare. Legumele de sezon sunt bogate în antioxidanți naturali, cum ar fi flavonoidele și carotenoizii, care protejează celulele de stresul oxidativ și reduc riscul de boli cronice. De asemenea, e bine să știi că au un conținut caloric redus, ceea ce le face ideale pentru persoanele care doresc să piardă în greutate sau să mențină un stil de viață echilibrat. Deci, legumele de primăvară sunt exact ceea ce trebuie după lunile reci de iarnă și după o perioadă în care ne-am abținut de la acestea. Ei bine, te îndemn să ai cât mai mult verde în farfurie, iar eu îți aduc muzica bună în difuzoare. Plecăm în codrul verde alături de Iurie Sadovnic.

Am alergat de sculț prin codrii Moldovei cu Iurie Sadovnic și melodia Am să plec în codrul verde. Nu știu cât de mult avem noi nevoie de sfârșitul acestei ore, dar o mică pauză nu poate fi deprisos. E 8:48, de aceea eu, Ana Rotaru, te aștept și de la ora 9 pe frecvențele Radio Moldova Tineret, desigur conectat la emisiunea Ceasul Deșteptător. În acest interval de timp o asculți pe Taylor

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața la toată lumea! Încă puțin și se apropie weekendul, dar mai aproape este emisiunea Ceasul Deșteptător, pe care, apropo, o poți asculta pe toate frecvențele din țară, dar și online pe rmt.md. De asemenea, te așteptăm pe Facebook, Instagram și TikTok. Pentru început, la ora 9 și 1 minut, vorbim despre cafea, băutura care ne însoțește în fiecare dimineață și despre beneficiile pe care le poate avea atunci când este consumată cu moderație. Iar mai târziu ne lăsăm portați alături de mine în arătarul de ecourile istoriei și vedem ce momente importante marchează 14 mai la rubrica Calendarul Zilei. Acum, în loc să începem de la a fost odată ca niciodată, trecem direct spre prelistul nostru și ne pregătim de vară alături

0: Mary Peach.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cu iubire și calmitate în voce ne-a cântat trupa Mare Public cu melodia Someday și în continuare la ora 9 și 12 minute, cu atenție analizăm beneficiile consumului de cafea. Pe bună dreptate, cafeaua ne ajută să ne trezim dimineața, însă beneficiile nu se opresc aici. Numeroase studii internaționale arată că un consum moderat poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Cafeaua are efecte benefice asupra inimii și sistemului cardiovascular. Ba mai mult, este asociată și cu un risc mai scăzut de boli hepatice. Iar poate cel mai interesant efect, prietene, este legat de sănătatea creierului, fiind asociată cu un risc redus de apariție a unor boli neurodegenerative, precum Alzheimer sau Parkinson. Iar consumată corect și cu măsură, poate susține sănătatea în mai multe moduri. Ei bine, cafeaua și muzica au multe lucruri în comun, ambele se consumă mai ales dimineața, ceea ce facem și noi în continuare. Îi avem în difuzare pe Red Lime și Lavinia Rusu cu melodia Poate.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Lonely Together. Imediat după lansarea, piesa a atras atenția criticilor muzicali, care nu au evitat să-și expună părerea despre versuri și interpretarea melodiei. Momentan păstrăm opinia pentru noi, dar nu ezităm să ascultăm melodii.

cele ceasornic lui arată ora 9:31 și după clipele muzicale pe frecvențele Radio Moldova Tineret își fac apariția și noutățile de top. Rămânem conectați acum la domeniul educației și aflăm că începând cu această sesiune de admitere, candidații care aspiră la studii de licență în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Măsura vizează nu doar creșterea calității pregătirii viitorilor profesori, ci și consolidarea prestigiului profesiei. Până anul trecut, pragul de admitere era de 6,5, iar creșterea lui este văzută cu ochi buni de administrația universității. Atât studenții, cât și cadrele didactice consideră că acest prag va descuraja alegerea facultății din lipsă de alternativă și va atrage tineri cu vocație. Apropo, peste 80% dintre programele de studii din cadrul universității pedagogice fac parte din domeniul științelor educației, iar noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară. Ei bine, în continuare și noi facem o selecție riguroasă dintre multitudinea de piese și le alegem doar pe cele mai bune. Ne cheamă acum spre ea Ella Henderson cu melodia Ghost.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Știrile de la vest revin din nou în difuzoarele remetiste la această ora dimineții 9:40. Se aud Beyoncé și Miley Cyrus cu I'll Most Wanted, o piesă care a fost apreciată pe scară largă de criticii muzicali. Aceștia au lăudat vocea lui Beyoncé și a lui Cyrus, precum versurile și tema inspiratoare a melodiei. Deci este un hit care ne captează atenția.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

La ceas este ora 9:47 de minute, iar Georgi cu piesa Run ne-a răscolit emoțiile. Tot pe acest fir al ideilor, mergem mai departe la Radio Moldova Tineret, pentru că a venit rândul calendarului zilei de 14 mai să răscolească istoria. Și întâi de toate trebuie să-ți spun că 14 mai este 134-a zi a calendarului gregorian și ziua 135-a în anii bisecți. Mai sunt 231 de zile până la sfârșitul anului. Un an de referință în calendarul zilei este 1900, când se deschid Jocurile Olimpice de Vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei. Continuăm cu 1981, când avea loc primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salut 6. Și tot astăzi, 14 mai, România comemorează ziua de cinstire a martirilor din temnițele comuniste, instituite de Parlamentul României în 2017 în memoria celor care și-au pierdut viața în urma tratamentelor inumane și a torturilor din pușcării. Iar acum, după ce am avut acces la istorie, avem și acces liber și gratuit la muzică. O reascultăm pe Olive Sky și melodia Bad Dream. Two, one.

Inevitabil a fost să o ascultăm pe Olive Skye cu piesa Bad Dream, dar apropo, la fel de inevitabil pentru noi este și sfârșitul orei. E 9:51 de minute. Ceasul deșteptător și a pauza bine meritată, după care revine plin de energie pe frecvențele Radio Moldova Tineret. La microfon voi avea plăcerea să te întâlnesc eu, Ana Rotaru, și sunt sigură că vom avea o cooperare reușită. Până atunci rămânem conectați și dedicați muzicii alături de Train.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, amice, te salut, sunt Viitor încă o dată, este ora 10, iar noi începem ultima parte a matinalului ceasul deșteptător de astăzi la Radio Moldova Tineret. Dacă ai fost conectat până acum, știi că în această dimineață am avut o muzică bună și subiecte care ne-au ținut conectați la tot ce se întâmplă în jurul nostru. În curând vom călători pe aripile muzicii, dar și spre destinațiile care merită vizitate. Apoi pășim în spațiul cunoștințelor și cel al educațiilor, mai exact ne întoarcem cu gândul la anii studenției, aflăm cât absențe nemotivate sunt permise în total în universitățile din țară. În studioul Remetist mă găsești în continuare pe Mina Narotaru și între timp vreau să-ți direcționez atenția spre următoarea melodie din playlist, este vorba de Chanel de la Tyla.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Na, prietul, să o ascultăm în această dimineață pe Dua Lipa cu hitul Houdini și dacă tot s-a lăsat afară mai rece în această dimineață, fugim la cald spre cele mai frumoase locuri de vizitat. Una dintre destinațiile de vis sunt Maldivele, plajă cu nisip alb, apă turcoază și recife spectaculoase. Arhipelagul din Oceanul Indian are aproximativ 1200 de insule de corali, dintre care doar o parte sunt locuite. Acestea sunt cunoscute și pentru resorturile construite pe apă cu camere suspendate deasupra oceanului. O altă destinație în trend este Kyoto din Japonia. Orașul este supranumit al templelor și al grădinilor zen, gândite pentru liniște și echilibru. Iar mai aproape de noi și de buget rămâne Roma, o alegere ideală pentru istorie și gastronomie. Capitala Italiei impresionează prin monumente, piețe pline de viață și celebra fântână din Trevi. Legenda spune că o monedă aruncată acolo te va readuce în oraș. Ei bine, fântâna din Trevi mai poate aștepta puțin, căci acum la RMT se aude Taxi cu piesa cu flori în păr și nimic în picioare.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale. Come on, get
1: ready. 19 minute au trecut pe Neprins de Veste din această oră și dacă am găsit loc pentru informații, atunci găsim loc și pentru hituri internaționale. Noi simțim bine alături de Live și hitul Get Ready din 2006. Piesa a urcat în topurile din Olanda, Slovacia și Suedia. Cântărețul muncește pentru a avea o prestație la cel mai înalt nivel, iar aici la RMT îl susținem și noi așa cum putem cel mai bine.

Lumea muzicii ne uimește prin diversitatea artiștilor și genurilor muzicale. Am ascultat-o pe Camila Cabello cu piesa Crying in the Club. Între timp e ora 10:26 și e momentul numai bun să ne întoarcem măcar cu gândul la anii studenției. Probabil că primele amintiri haioase sunt legate chiar de absențele nemotivate. Ei bine, tocmai de aceea spun să aflăm câte absențe sunt permise per general. Uită că în funcție de cerințele profesorilor, prezența la cursuri ar putea să nu fie obligatorie. În schimb, la seminare și laboratoare ar trebui să mergi. Absențele nemotivate s-ar putea să-ți creeze probleme, mai exact exmatricularea. Să știi că poți fi exmatriculat de la universitate dacă ai absentat nemotivat la o treime din numărul de ore. Spre exemplu,

Dacă ai 45 de ore de cursuri și seminare la o disciplină într-un semestru și acumulezi 15 absențe nemotivate, riști să nu poți fi admis la examen. Ulterior, ai putea să fii chiar exmatriculat. De asemenea, ține cont că exmatricularea de la studii se face prin decizia decanului facultății și printr-un ordin semnat de rectorul universității. Respectiv, nimeni altcineva din facultate nu ar putea să te exmatriculeze de la universitate. Apropo, în cazul în care decizi să revii la facultate, vei putea să studiezi doar la taxă. Așadar, absențele nemotivate sunt de evitat și la muncă și la studii, dar și aici la Radio Moldova Tineret. Nici muzica nu-și ia pauză, e prezentă și ni-l aduce în difuzare pe Vigi cu piesa Azmele.

0: internaționale.
1: E 10 și 34 de minute și suntem înconjurați de dragoste aici la Radio Moldova Tineret. Despre frumusețea acestui sentiment ne cântă și Robbie Williams cu hitul Love Is You, lansat în anul 2014. Publicul din mai multe țări, apropo, s-a lăsat ușor îndrăgostit de interpretarea melodiei, mai exact cel din Franța, Germania, Olanda și Suedia, și poate și noi vom fi printre acei fani ai lui Robbie Williams. I like the

Ne-am mișcat în pași de dans alături de Little Mix și hitul Move. Acum e 10:41 de minute și se pare că același lucru îl vom face și diseară, căci spectacolul Eurovision 2026 continuă. La Viena are loc a doua semifinală, începând cu ora 22. Pe scenă vor evolua inclusiv reprezentații țărilor vecine, România și Ucraina, care au mari șanse să prindă biletul spre finală, potrivit caselor de pariuri. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, va intra cu numărul 3 pe scenă. Artista va interpreta piesa Choke Me despre iubirea intensă, dar și despre controlul într-o relație pasională. Versurile abordează dorința de a fi iubit cu toată forța, dar și lupta pentru libertate într-o relație sufocantă. Apropo, Danemarca este favorita semifinalei din 14 mai, urmată de Australia, România, Ucraina, Bulgaria, Malta, Cehia, Albania, Cipru, dar și Norvegia. Și așa cum știi deja, Republica Moldova s-a calificat în final alături de Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Așadar, așteptarea este destul de grea, dar o putem face mai ușoară cu muzica în difuzare alături de Mani și piesa Nu e cazul.

Când difuzoarele Radio Moldova Tineret a răsunat Manii și e cazul să-ți spun că se apropie finalul acestei ore, dar și al emisiunii Ceasul Deșteptător. E 10:46, ne luăm rămas bun pentru această dimineață, dar momentele frumoase continuă pe frecvențe, căci în continuare Mihai Bologan e pregătit să ia microfonul și să-ți vorbească cu mult drag la emisiunea Libertalia. Eu, Ana Rătaru, îți spun la revedere pe ritmuri franceze alături de Carla Bruni și melodia Quelque chose. Pe curând și o săptămână cât mai ușoară.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 11, joi, 14 mai. Uite că deja am ajuns și la mijlocul ultimei luni de primăvară. Timpul aleargă, alergăm și noi. Important este să reușim să mai admirăm din priveliștea ce ne înconjoară. Ce aveți? Hai să mai încetinim un pic acele ceasornicului pe parcurs la această oră. Rămâi conectat și o să discutăm despre un regizor american legendar, despre un programator și antreprenor american notoriu și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan. Let's wrap it up. Nickelback, When We Stand Together, și Skylar Grey, Shame on You.

E legal să fii prea frumos. Skylar Grey, Shame on You aici la Radio Moldova, tineret. E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Se spune că viața bate filmul, dar câteodată filmul te salvează de la o viață prea tensionată. Hai să dedicăm un minut cinematografiei. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere regizorul legendar american George Lucas, născut la 14 mai 1944, care a creat câteva dintre cele mai populare filme din istoria cinematografiei. În special este cunoscut ca creator al universurilor Star Wars sau Războiul Stelilor și Indiana Jones. Mai mult ca atât, este cunoscut și pentru filmele Escadronul de Foc, THX-1138, The Mandalorian și multe alte lucrări faine. Și da, câteodată chiar avem nevoie de o doză sănătoasă de escapism și de ce nu să o facem împreună cu universurile create de George Lucas. Iar acum îți propun să ne întoarcem la muzică și să facem escapism muzical. Mihail, simt că ne-am îndepărtat și Macy Gray, White Man.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

În lumea asta complexă mai se avem o baladă simplă, dar profundă de dragoste. Alex Warren, Ordinary, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și dacă te-aș întreba, cine este una dintre cele mai controversate persoane din secolul 21? Sunt multe candidaturi, dar în topul listelor totdeauna se află programatorul american și fondatorul al satului de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, născut la 14 mai 1984. El este laudat pentru crearea unei platforme ce permite conectarea oamenilor pe tot globul pământesc, dar totodată este criticat pentru politica site-ului și mai multe chestii care trezesc mai multe întrebări, ca de exemplu vinderea informației personale pentru marile publicații de publicitate din toată lumea sau faptul că cunoaște la sigur care este efectul prelungit a folosirii rețelelor de socializare, în special pentru adolescenți, dar nu prea se grăbește de a schimba algoritmul de funcționare a site-ului. Cine știe de ce ideea ți aparține? Continuăm cu muzică. Dara, la costum aici la Radio Moldova Tineret.

George Harrison, Caca Mami Business, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:27 de minute. Eu sunt Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Meghan Trainor și Mike Sabbath și Wave. Și vorbit de Meghan Trainor, al treilea său album de studio, Treat Myself, din anul 2020, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil pop, doo-wop, funk, R&B, care a dat lumea așa piese ca No Excuses, Wave, Nice to Meet You și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Meghan Trainor sau muzicii cu elemente de pop, doo-wop, funk sau R&B, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Meghan Trainor, Mike Sabbath,

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Câte data despărțirile romantice pot fi devastatoare. Gene Wigmore, Oh My, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:38 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar o bună metodă de lua stresul cotidian sunt animalele, în special câinii și mâițele. În absența lor, oamenii deseori se calmează prin a privi video cu aceste faine animaluțe. Apropo, știai că pisicile preferă să doarmă pe partea stângă? Această preferință îi poate ajuta să-și angajeze emisfera dreaptă a creierului, astfel încât să-și poată procesa vizual mai bine mediile și să evite potențial pericol la trezire. Deci și aici sunt foarte pragmatice. Da, deci ai primit doza de motanie pentru această oră și continuăm mai departe cu muzică. Godsmack, Under Your Scars și Stella Bățan în lumea

Black Pumas, Colors aici la Radio Moldova, Tineret. Este ora 11:50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertatea de astăzi. Și să reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetea.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Lady Gaga, Babylon și Hurts Voices. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este dragostea versus pasiune. Două sentimente într-atât de asemănătoare și deseori confundate. Sunt mai multe teorii și mai multe explicații, dar pentru multe persoane a înțelege diferența câteodată ajută pentru a înțelege mai bine emoțiile și a face deciziile corecte în viețile proprii sau în relațiile amoroase. Deci despre asta și multe altele pe parcursul orei. Iar acum începem ora cu un pic de forță. Bring Me the Horizon, Ludens și Leona Lewis, Thunder.

0: tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Vine vara, iar soarele devine tot mai prioritar. Sasha Lopez, Deotic și Toby Bitoi sunt aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre dragoste versus pasiune. De obicei se spune că dragostea este o afecțiune profundă, stabilă și durabilă, bazată pe angajament, încredere și valori comune. Adesea descrisă ca ceva pe termen lung. Iar pasiunea, de obicei, se descrie ca un sentiment intens, urgent și adesea temporar de dorință extremă, entuziasm sau infatuare, o fierbere puternică, care atinge de obicei vârful foarte devreme, în timp ce pasiunea se concentrează pe dorință și entuziasm, dragostea prioritizează conexiunea emoțională și securitatea. Asta este o variantă de a privi chestiile. O altă variantă, dată deja de psihologul american John Sternberg, spune despre triunghiul dragostei și spune că dragostea desăvârșită în sine conține pasiunea, deci este doar un element, dar nu toată dragostea. Și pe parcursul orei, haideți să vedem de ce careva din ele, sau una din ele, e mai bună sau e mai calitativă decât alta și ce trebuie să facem când relația noastră are doar câteva componente, dar nu este desăvârșită. Despre asta și multe altele pe parcurs. Iar acum Ellie Goulding, Power și Black Eyed Peas, News Today.

să rămânem optimiști, chiar dacă noutățile sunt așa mai îngrijorătoare. Black Eyed Peas, News Today, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 21 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre dragoste versus pasiune. Și iarăși, varianta clasică psihologică spune că oamenii ar trebui să caute dragoste și să fie mai atenți cu pasiunea. Însă în ultimii ani s-au mai schimbat un pic trendurile și tendințele și mai multe persoane deja luptă crâncen spunând că și pasiunea și are locul și dacă omul dorește să trăiască din pasiune în pasiune, nu e nicio problemă. Și chiar e dificil de a pune o valoare morală, ce ar fi mai corect și, per general, întrebarea de corectitudine este una redundantă în secolul 21, dar totuși, de obicei se întâmplă următoarea chestie. Oamenii care trăiesc pentru pasiune, trăiesc mai intens careva emoții și dezvoltă o formă de dependență față de această stare. Deci se întâmplă cam în felul următor. Persoanele se întâlnesc, au momente magice împreună, dar pe termen scurt. Mai apoi această infatuare inițială trece și oamenii caută o nouă pasiune. Deci, până când trăiește această stare puternică. Ceea ce este fain per moment, dar aduce multă mahmureală emoțională după. Din acest aspect, psihologii recomandă mai mult de a merge spre varianta dragoste, care este mai stabilă, deși mai puțin intensă. Și se oferă metafora cu un foc. Deci, dragostea ar fi ca un foc de cămin care te încălzește toată seara și este fain. Și pasiunea este mai mult un rug care arde frumos, arde tare, dar pe un termen cu mult mai scurt. Și da, iarăși, decizia ți aparține, dar iarăși sunt beneficii și limitații în fiecare din aceste stări. Mai continuăm despre asta pe parcursul orei, iar cum Anastasia Jantic, Goală și Harry Styles, Adore You.

Balada contemporană de dragoste. Harry Styles, Adore You, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică și discutăm despre dragoste versus pasiune. Și vă spuneam anterior că pentru a explica aceste două sentimente asemănătoare se folosește metafora ca un cămin și cu focul de rug. Deci un foc este mai stabil, mai de lungă durată, dar nu așa de intens, și al doilea, rugul este mai intens, mai prinde flăcări, dar nu rezistă de obicei toată noaptea. Bine, dacă nu ai destul combustibil, însă cu emoțiile umane, combustibil oricum se mai epuizează și se stabilizează. Încă o teorie care este foarte faină în acest aspect spune că dragostea este un sentiment mai profund, chiar dacă nu este intens, pentru că accesează mai profund în noi vulnerabilitățile, stările de încredere, de securitate și, per general, o persoană matură are abilitatea să mențină dragostea. Pentru o pasiune nu e nevoie de maturitate, doar reacționezi la reacții chimice în creierul tău, prin corpul tău. Deci, asta e tot. Bine, putem să privim și așa, dar se recomandă ca, chiar dacă există pasiune și ești o persoană care se atrage de pasiuni, totuși să te gândești cum se poți transforma aceste pasiuni mai apoi într-o relație de lungă durată. Pentru că starea de bine se menține pe mai mult timp și, per general, funcționarea și stabilitatea este mai faină persoanele care construiesc dragoste. De ce? Pentru că își pot echilibra viețile. Când trăiești un sentiment de dragoste frumos și matur, mai ai timp și energie pentru alte chestii în viața ta. Deci ești echilibrat. Poți să te mai ocupi și cu, nu știu, chestiile personale, cu jobul, poți să mai dedici timp și altei arii sociale, cum ar fi prietenii sau familia. De obicei, oamenii care aleargă din pasiune în pasiune sunt într-atât de mult infatuați cu acest sentiment că viața lor devine destabilizată. Deci este pasiunea și nimic altceva pe lângă ea. Și iarăși e o limitație destul de puternică. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Selena Gomez, Vulnerable și Grimus, Umbre.

Umbre la mijlocul zilei. Grimus Umbre aici la Radio Moldova Tineret. E 12:38 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre dragoste versus pasiune. Am încercat pe parcursul orii să explic care ar fi diferențele și asemănările între aceste două sentimente foarte bine cunoscute de oameni, dar care adeseori se confundă și iarăși decizia ți aparține, în dependență ce viață dorești să-ți construiești. Însă mai pragmatic ar fi cumva să-ți construiești ceva mai asemănător de dragoste. De ce? Pentru că e mai stabil, e mai hrănitor și accesează mai bine toate stările interioare ale omului. Deci e un foc cu adevărat calm care te stabilizează și te crește pe termen lung. Și cel mai pragmatic ce poate face omul în această viață să se gândească la bunăstarea pe termen lung, să nu cădem în capcanele, să spunem așa, trăirilor prezente. De ce? Pentru că starea de mahmureală și de suferință după este una prea puternică, care cu adevărat aduce doar sentimente negative și te întrebi, oare se merită de a investi într-un sentiment cât de fain el nu ar fi, dacă după ai multe de suferit? Ce se întâmplă? După ce trece pasiunea, oamenii se simt goliți emoțional pentru că nu au această intensitate în viața lor. Fie creează o dependență față iarăși de această emoție și mai apoi când ea trece inevitabil într-o relație pentru că se mai stăpânesc emoțiile, oamenii iarăși simt o puternică detașare. Mai apoi se întreabă despre sensul vieții, sensul relațiilor sau caută alte sentimente care oferă aceeași intensitate emoțională, de obicei din substanțe interzise. Deci e un drumușor care de obicei nu are un prognostic bun pe termen lung. Deci ne gândim la ceva mai stabil, mai vulnerabil, mai matur și o să trăim cu mult mai bine. Ok, continuăm mai departe. Miley Cyrus, Midnight Sky și Bruno Mars, Anderson .Paak și Silk Sonic, Leave the Door Open.

Se Dulcea Leana aici la Radio Moldova Tineret. E 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și să reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Ana Bunescu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, ai grijă de tine și până la finele orei. Andy Grammer, Don't Give Up On Me și Doja Cat, Need To Know. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele remetiste. Ora 13 ne arată ceasul, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Internet Superior de la Radio Moldova Tineret. La microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarele două ore am grijă să nu te plictisești și asta pentru că ți-am pregătit informații interesante, dar și multă muzică faină, căci până la urmă ia de tonul unei după amezi reușite. În această primă oră vorbim despre lumea digitală și despre schimbările care apar aproape de la o zi la alta. Aflăm ce măsuri pregătește Uniunea Europeană împotriva TikTok și Instagram din cauza designului care poate crea dependențe în rândul copiilor și adolescenților. Mai târziu rămânem tot în zona inteligenței artificiale și descoperim un studiu care a observat cum unele sisteme AI se pot autoreproduce. Iar spre finalul orii schimbăm puțin vibe-ul și vorbim despre muzică, pentru că se pare că piesele noastre preferate ne ajută să suportăm mai ușor efortul fizic. Așa că dacă ai nevoie de motivație pentru sală, alergare sau chiar pentru treburile zilnice, poate soluția e deja în playlistul tău. Până atunci rămâi aproape pentru că urmează informații faine și muzică pe măsură, după cum îți spuneam și puțin mai devreme. Iar dacă vrei să fii mereu conectat cu noi, ne găsești inclusiv și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dă volumul mai tare pentru că urmează să ne cânte Bruno Mars piesa I Just Smile la RMT.

ora 13 și 11 minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe formația Noroc și piesa Dor, Dorule. Sper că ai reușit să simți între timp acel fior de dor nebun de informații, pentru că eu ți-am pregătit una care are legătură exact cu aplicațiile pe care le folosim zilnic. Ei bine, Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru platforme precum TikTok și Instagram din cauza funcțiilor considerate dependente, cum ar fi scrollul infinit, videoclipurile care pornesc automat și notificările constante. Oficialii europeni spun că aceste mecanisme îi fac mai ales pe copii și adolescenți să petreacă tot mai mult timp online, fără să-și dea seama. Bruxelles lucrează acum și la o aplicație specială pentru verificarea vârstei utilizatorilor, astfel încât platformele se poată controla mai bine accesul copiilor. De altfel, dragilor, mai multe țări europene discută deja despre restricții pentru adolescenți pe rețelele sociale, iar Australia a devenit recent prima țară care a interzis accesul utilizatorilor sub 16 ani. Iar acum, după o scurtă pauză din lumea scrollului infinit și a internetului, zic să revenim la muzică și să o ascultăm în continuare pe Tyla cu piesa Push to Start la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Cum vezi, de la vest vine difuzoare Imagine Dragons cu piesa Thunder, lansată în anul 2017, aceasta a atins locul 4 în topul Billboard Hot 100 din SUA. De asemenea, aceasta a fost nominalizată la un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare pop de duo sau grup. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

Ora 13 și 28 de minute, iar cei care ne-au cântat au fost Andra și Marius Moga cu piesa Atât timp cât mă iubești. Ei bine, noi continuăm de la iubire să trecem la informații și să rămânem conectați pe frecvențele remetiste și uite că de această dată ți-am pregătit o informație care, ei bine, mai mult sau mai puțin pare desprinsă de realitate. Și da, despre sistemele AI îți voi vorbi în continuare. Uite că un nou studiu arată că anumite sisteme de inteligență artificială au reușit în condiții de laborator să se copieze singure de pe un computer pe altul, folosind vulnerabilități informatice. Oamenii de știință spun că experimentul a fost făcut într-un mediu controlat și nu înseamnă că AI a scăpat de sub control. Tind să cred că este adevărat ceea ce spun ei, însă descoperirea a atras multă atenție în lumea tehnologiei. Practic, modelele de inteligență artificială au primit sarcina de a găsi puncte slabe pentru o rețea și de a se replica, iar în unele cazuri au și reușit. Totuși, experții în securitate cibernetică spun că scenariile apocaliptice din filme sunt încă foarte, foarte departe de noi și de realitate. Chiar și așa, studiul ridică

Întrebări despre cât de rapid evoluează totuși inteligența aceasta artificială și cât de important devine controlul acestor tehnologii în viitor. Dar până când roboții vor învăța să ceară și dedicații muzicale, eu te asigur că stăpâni pe situație rămânem în continuare noi. De această dată vine difuzoare Will Young și piesa Love Revolution la Radio Moldova Tineret.

CeeLo Green ne-a cântat piesa Music to My Soul și să știi că titlul acestei piese ne redirecționează direct spre conținutul informației pe care urmează să o asculți în continuare. Între timp te anunț că este ora 13:38, așadar să trecem la noutatea zilei. Un nou studiu arată că muzica preferată chiar ne poate ajuta să rezistăm mai mult în timpul antrenamentelor fizice. Oamenii de știință au observat că persoanele care ascultau melodiile lor favorite în timp ce făceau sport au reușit să continue exercițiile cu aproape 6 minute mai mult decât atunci când se antrenau în liniște. Cel mai interesant este că organismul depunea același efort fizic, doar că muzica făcea ca oboseala și disconfortul să fie perceput mai ușor de suportat. Practic, dragilor, creierul se concentrează mai puțin pe senzația de efort și mai mult pe ritm și energie. Iar specialiștii spun că muzica familiară și motivantă poate deveni un instrument simplu, dar foarte, foarte eficient pentru cei care vor să rămână activi și să nu abandoneze rutina sportivă. Și, apropo, majoritatea pieselor alese în studiu aveau exact ritmul pe care îl găsim de obicei în playlisturile de sală sau alergare. Ei bine, iar acum, dacă tot vorbim despre muzică și energie, continuăm exact așa cum trebuie, cu încă o piesă bună aici pe frecvențele noastre. Și o ascultăm în continuare pe Ray și piesa Where's My Husband la RMT.

J Balvin și Michael Brune cântat piesa Pozitivă chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar de pe ritmurile ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13 și 50 de minute și să știi, drag ascultător, că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această după-amiază de joi. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp, ascultăm Vere Gratis și Giulia, piesa Două inimi la RMT. Rămâi aproape!

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, noi continuăm împreună emisiunea Internet Superior aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14, așa că rămâi cu mine până la final, pentru că urmează să descoperim împreună cele mai tari informații din lumea digitală. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, așadar, drag remetist, vei afla în această oră despre o nouă instituție europeană care ar urma să protejeze copiii în era inteligenței artificiale. Pentru că tehnologia evoluează rapid, iar odată cu ea apar și multe întrebări importante. Iar spre finalul orei descoperim de ce creierul nostru inventează uneori povești doar ca să scape de incertitudine. Practic aflăm cum mintea încearcă mereu să dea sens lucrurilor, chiar și atunci când nu are toate răspunsurile. Până ajungem să descoperim toate aceste subiecte, îți propun să ascultăm muzica ce răsună la Radio Moldova Tineret. Iar dacă dispui de mai mult timp, să știi că ne poți urmări inclusiv și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Noi dăm startul acestei ore cu Doja Cat și piesa Need to Know la RMT.

Ora 14:08, iar de pe undele melodioase ale piesei Cine iubește nu lasă de Kate Rain, îți aduc în difuzoare și un subiect în care, sincer, cred că mulți se vor regăsi. Ei bine, fii atent aici, ni se întâmplă tuturor să petrecem timp cu anumite persoane și fără să ne dăm seama exact de ce, să ne simțim apoi epuizați emoțional sau fără energie. Specialiștii spun că empatia este un lucru frumos și firesc, însă atunci când preluăm prea mult din stresul acesta a oamenilor, ei bine, ne consumăm și noi. Să știi că frustrările negative sau emoțiile negative ale celor din jur ajung să ne consume de fapt la propriu resursele noastre emoționale. De aceea este important să învățăm să punem limite sănătoase și să nu simțim vina atunci când spunem nu unor situații care ne încarcă negativ. Psihologii recomandă și mici momente de reconectare cu noi înșine, precum ar fi o plimbare, timp petrecut în natură sau pur și simplu câteva minute de liniște care pot ajuta enorm. Ideea principală, dragilor, este că nu putem controla mereu oamenii din jurul nostru, dar putem avea grijă de modul în care alegem să reacționăm și de energie pe care o consumăm zi de zi. Ei bine, după acest mic reminder în care înțelegem că și sufletul are nevoie de pauze, noi revenim la o pauză mult așteptată, cea de muzică, și ascultăm în continuare Sunroof de Nicky Jur și Daisy la Remedea.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: doua tinere.
1: Prinde muzica bună și dă volumul mai tare.
2: Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și Meghan Trainor cu piesa Made Look Like.

0: pentru tineri.
1: La rubrica Top News îți aduc de această dată în difuzoare o informație importantă despre inteligența artificială și siguranța copiilor în mediul online. Fosta vicepreședinta Comisiei Europene susține lansarea unui nou institut independent care va testa cât de sigure sunt aplicațiile de inteligență artificială pentru copii și adolescenți. Institutul va analiza chatbot-uri și platforme bazate pe inteligență artificială, precum este ChatGPT, Gemini sau Meta AI, pentru a vedea dacă pot influența negativ sănătatea emoțională sau comportamentul adolescenților. Cercetările anterioare au arătat că unele sisteme AI nu recunosc corect semne de depresie, anxietate sau alte probleme emoționale la tineri, iar inițiatorii proiectului spun că părinții ar trebui să poată verifica mai ușor cât de sigură este o aplicație înainte ca aceasta să ajungă în mâinile copiilor. Siguranța, dragilor, se află chiar în mâinile noastre, pentru că noi suntem responsabili de propria viață și de propriile decizii. Sper eu că decizia pe care am luat-o în privința piesei următoare te va surprinde plăcut. Îl ascultăm în continuare pe Frank Ocean și piesa Nature Feels la RMT.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ceasul ne arată ora 14:38 de minute și după piesa lui Pharrell Williams, Freedom, care ne transmite așa un vibe fain și dansant, vin la tine cu o informație interesantă despre felul în care funcționează, de fapt, mintea noastră. Oameni de știință spun că creierul are nevoie aproape instinctiv de a găsi sens și explicații pentru tot ceea ce trăim. Atunci când ceva este neclar sau ambigu, precum ar fi un mesaj fără răspuns, o reacție ciudată sau o situație neașteptată, ei bine, mintea începe automat să completeze golurile și să construiască propriile scenarii. Practic, creierul preferă o explicație imperfectă în locul incertitudinii totale. Iar specialiștii numesc această rețea mentală Default Mode Network, un sistem activ mai ales atunci când visăm cu ochii deschiși, ne gândim la trecut sau încercăm să înțelegem emoțiile altora. Tot acest mecanism ne ajută să ne organizăm experiențele și să construim ceea ce am putea numi o poveste a propriei vieți. Iar acum, după această mică incursiune prin universul fascinant al creierului uman, desigur că revenim la muzica bună ce răsună doar pe frecvențele remetiste și o ascultăm în continuare pe Olivia Dean cu piesa OK, Love You, Bye.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Don Baxter și Smiley ne-a cântat piesa Statul chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:51 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine mâine de la aceeași oră tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Clasa, acolo unde colega mea Ariana Morar te așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun doar că ne cântă Ellie Goulding piesa Power la RMT. O zi splendidă să ai în continuare și până data viitoare. Pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, salut! Radio Moldova Tineret se audă din difuzoare. Ora 15 avem pe ceas și pornim la Explorat Lumea, căci începe emisiunea Alter Clasa. Energie și viteză vom obține prin intermediul hiturilor pe care le vom asculta și uite că virtual vom ajunge în prima capitală din lume care a interzis publicitatea produselor cu impact climatic ridicat, dar și într-o țară care, deși a digitalizat învățământul la început, se pare că vrea să revină la pix și foaia. Ghidul tău în cadrul acestei călătorii informaționale voi fi eu, Ariana Mărari. Apropo, mă pot și vedea, nu doar auzi, inclusiv online, paramete.md. Și hai să dăm volumul mai tare, căci începem cu melodia Fame is a Gun, o piesă proaspăt lansată de Edison Ray.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 16:15, avem pe ceas și plin de energie după ce am ascultat piesa Can't Tame Her de la Zara Larsson, mergem la pas, virtual bineînțeles, spre prima capitală din lume care interzice reclamele publice pentru produse cu impact climatic ridicat. Vorbim despre Amsterdam, acolo unde acum nu vei mai vedea spoturi publicitare pentru carne, combustibili fosili, companii aeriene sau croaziera. Această decizie este parte din strategia climatică a orașului și are drept scop minimizarea impactului industriilor poluante. Apropo, intrată în vigoare la 1 mai, măsura se aplică doar în spațiile publice, iar supermarketurile și magazinele private își vor putea promova în continuare produsele, doar că în propriile spații comerciale. Doar timpul ne va arăta dacă acest pas va avea sau nu un impact, dar între timp ne bucurăm că muzica nu este un factor poluant, ci din contra, ne bucură inimile. Continuăm cu Monkey Tree împreună cu Mother.

0: internaționale.
1: La 15:22 de minute, de la vest se audă melodia Touchy Feely Fool și dacă ți se pare că titlul sună mai ironic, chiar așa este. AJR cântă despre incapacitatea de a te detașa de oameni sau situații care te rănesc, doar că are un stil mai energic, accentuat de ritmuri indie pop. Ascultăm Touchy Feely Fool la Remete.

0: știri pentru tineri.
1: Ne reauzim acum la jumătatea orei 15 la rubrica Top News, unde discutăm despre digitalizare și studii. Probabil știi că Suedia a fost printre primele țări din Europa care a digitalizat complet învățământul. Totuși, se pare că acum ea își propune să revină la pix și foaie. Această decizie ar veni în urma rezultatelor mai slabe obținute de elevi la evaluările internaționale. Comisia

care a analizat situația a menționat că tehnologia digitală și multitasking-ul ar afecta atenția, memoria și procesarea informațiilor mai complexă. Ministra Educației din Suedia a declarat și ea că elevii au nevoie de mai multe manuale și mai puține computere, iar în școli au fost, după cum spuneam, reintroduse caietele pe hârtie și pixurile. Aceasta fiind spusă, ne continuăm călătoria, luăm și noi pixul, doar că pe cel muzical, în mână și scriem în program piesa Dependent de la Lilian Dobândă, pentru că ea urmează să răsune.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Am ascultat Born with a Broken Heart de la Damiano David în timp ce n-arată ceasul ora 15:41 de minute. Dar inima noastră nu va suferi astăzi, ci din contra, pentru că, după cum bine știi, pe frecvențele remetistă, muzica nu se oprește niciodată. Iar la ora 22, de luni până vineri, venim cu un cadou pentru tine. Vei putea asculta integral piesă cu piesă Treat Myself, albumul lansat în 2020 de Meghan Trainor. Ritmurile pop și R&B nu te vor lăsa să stai pe scaun la sigur, iar mesajul, concentrat pe subiecte precum self-love, încredere și maturizare, te va ajuta să vezi lumea dintr-o altă perspectivă. Treat Myself este al treilea album de studio al artistei, apropo, și are vibe-ul unui album făcut într-adevăr de cineva care încearcă să fie mai sigur pe sine. Te îndemn să descoperi astea la ora 22 pe frecvențele noastre, iar între timp ascultăm Bad For Me de la Meghan Trainor și Teddy Swift.

Cu piesa Dovărsau minciună de la Cabron și Nicoleta Nuc pun în punct orei 15, pentru că este deja la minutul 49. Dar nu pun în punct și emisiunii Alter Clasa, căci ne reauzim de la oră fixă pentru a continua să descoperim lumea cu aceeași energie. Ariana Morar sunt eu, cea care te-a ghidat de la microfon și alături de mine vei fi și de la ora 16, nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ci și la Radio Moldova. Până atunci, nu uita să ne urmărești și pe social media și volumul tare, pentru că se aude Cage the Elephant și Black Madonna.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! După cum spuneam, ne reauzim și acum la ora 16 pentru a continua ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Am multă curiozități pregătită pentru tine, de aceea fii pe fază! Iar într-o timp începem cu Foo Fighters și melodia Beyond Me, iar mai apoi ne vine și Katie Rain cu Bla Bla.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Stai și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut cu zâmbetul pe buză și bună dispoziție de aici, de la microfon. Ariana Morar sunt, este ora 16:09 și suntem la emisiunea Alter clasa, cea care se aude atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Te asigur că vei primi un boost de energie pozitivă, pentru că ascultăm multă muzică de calitate pe frecvență și vei rămâne și informat la final. Dacă facem o scurtă trecere prin revistă, să știi că printre subiectele pe care le abordăm sunt țările cu cele mai multe situri UNESCO, o nouă instituție europeană pentru protecția copiilor, dar ascultăm și două interviuri, unul dintre care este cu o textieră pentru melodii. De fapt, chiar cu o melodie începem acum. Lucas Graham vine pe frecvențele noastre și ne cântă Happy For You.

0: Happy for you de la Lucas Graham. Am ascultat acum 16 și 13 minute avem pe ceas și cu bună dispoziție în urma acestei melodii nu plecăm de partea de muzică, ci din contra mergem să vedem ce stă în spatele unor melodii reușite. Colega mea Alisa Tanas a discutat cu poeta Cătălina Lungu, care se specializează pe scrierea versurilor anume pentru creații muzicale. De unde a pornit această pasiune a ei și cum a reușit să scrie textul unora dintre cele mai populare melodii de la noi, ne povestește chiar ea în interviul ce urmează.
1: Numele Cătălina Lungu se aude foarte des. Mulți artiști, interpreți îndrăgiți se laudă că au melodii semnate de Cătălina Lungu, iar noi tare vrem să știm de unde pornește inspirația ta și de unde pornește o poezie.
2: Direct din suflet, din trăiri pe care le-am trecut prin mine. Adică m-a trecut viața practic prin toate apele ca să știu ce scriu și ce pun pe foaie, ca să nu fiu inspirată din alte povești, probabil așa a vrut Dumnezeu. Eu și mulțumesc, pentru că altfel cu siguranță nu știam ce trebuie să scriu pe cele mai profunde teme.
1: Dar știi tu foarte bine atunci când un text trebuie să rămână poezie și atunci când textul are posibilitatea de a se transforma într-un cântec, simți acest lucru?
2: Toate poeziile mele, de fapt, au melodicitate și nu mi este greu să le transform din poezie în cântec.
1: Da.
2: Din potrivă, ele inspiră linia melodică de cele mai multe ori. Și de asta și mă numesc o poetă lirică.
1: Da.
2: Deoarece nu necesită multă redactare după. Și chiar sunt interpreți care mi-au cerut versurile care erau inițial ca poezie și după care am dezvoltat, am mai redactat și iată au ieșit Pace între noi, bună oară, care am semnat pentru Costi Burlacu și Corina Țepeș.
1: Da, există diferențe vizibile într-o poezie și într-un text pentru melodie?
2: Eu consider că poezia trebuie să fie clasică, ca să se plieze cu liniile melodice, să fie pe cât de simple, pe atât de profunde, ceea ce este cel mai greu de realizat. Diferența o văd doar în textele folclorice, pentru că inițial eu am scris foarte multe texte folclorice pentru muzică populară, dar de fapt acolo este și cel mai greu, deoarece s-a scris și s-a spus practic totul și este foarte greu să te ții de simplitatea asta care are și cea mai mare putere de a ajunge la inima omului.
1: Așa se face că majoritatea dintre versurile, de fapt, semnate de tine ajung să fie hituri. Știi tu formula secretă a unui hit?
2: Eu foarte mult nu mă complic. Dacă după ce scriu o piesă citind-o îmi dau mie lacrimile și îmi trezește fiori, știu cu siguranță că va ajunge acolo unde trebuie.
1: E despre a simți și despre a trăi poezia foarte intens, probabil, înainte ca acesta să ajungă un hit. Pe pagina de Facebook Cătălina Lungu Lyrics, așa, postezi foarte des filmulețe scurte în care reciți poeziile tale. Și mă întrebam dacă în această lume a scrollului foarte rapid și a notificărilor care vin una după alta, mai găsește lumea timp de a asculta o poezie?
2: Da, vreau să spun că nu mi-a dat mie Domnul darul de a cânta, dar recitând o poezie pe vocea mea, așa cum știu, am făcut și niște studii și de arta vorbirii, arta actorului și uite, anumit când recit eu poeziile astea, au priză la public. Nu știu dacă ar fi recitate de altcineva. Și da, lumea ascultă, lumea distribuie și am un număr de foarte mare de urmăritori acolo și tot ce fac nu este în zadar. Asta bucură foarte mult și chiar publicul este foarte dorit de poezie. Am avut și niște evaluări nițel mai de demult și am realizat cât de dorit este publicul de poezie recitată pe fiu.
1: Sunt anumite comentarii și reacții care te sensibilizează în mod deosebit la aceste filmulețe?
2: Da, când scrie lumea Doamne, ce frumos, sau Doamne, îmi dau seama că are rost tot ce fac.
1: Apropo de versurile pe care le semnezi pentru interpreții îndrăgiți, contează foarte mult direcția pe care o oferă interpretul sensului? În general, cât cântărește interpretarea e într-un text scris de tine?
2: Contează mult. Evident că eu țin cont de părerile interpretului, dar totuși este aici și o luptă, deoarece interpreții de cele mai multe ori, nu toți, dar majoritatea vor să facă cântece care să placă publicului, dar astăzi, din păcate, societatea nu are gusturi atât de rafinate cum era odată și eu mereu spun că noi trebuie să educăm publicul, să-l tragem spre ceva mai profund, mai artistic și iată aici le mulțumesc celora care îmi dau dreptate și mă ascultă și atunci iese cele mai frumoase și mai de durată, cum a spus Corina Țepeș, cântece care să rămână în timp după noi.
1: Dar există un compromis între autenticitate și succes? Tu faci un asemenea compromis în versurile tale?
2: Aș vrea să spun nu, dar nu pot. Da, există.
1: Cât de mult trebuie să intri tu în starea interpretului, artistului care vrea din tot din adinsul o piesă?
2: Noi găsim calea de mijloc. Deci punem jumătate la jumătate și atunci iese perfect.
1: Este poezia un remediu, un tratament mereu pentru tine?
2: Mereu. Absolut și categoric. Da. Când îmi este greu pe suflet sau atunci scriu cel mai profund. De fapt, toți artiștii și pictorii și toți, artă se face, nu știu de ce, dar cu lacrimi și sânge.
0: Cătălina Lungu este cea care ne-a povestit mai multe detalii despre procesul artistic de scriere al versurilor pentru piesa muzicală. Cu provocări vine și asta, dar se pare că în cazul poetei, pasiunea și experiența o ajută să le învingă pe toată. Interviul pe care l-am ascultat a fost realizat de Alice Atanas, iar melodia ce ne vine pe frecvență e semnată de Lady Gaga și Bruno Mars.

ending, eu aș vrea să fiu oricum la microfon aici la emisiunea Interclasa. Da, With a Smile este unul dintre hiturile mari din ultimii ani pe care le-am ascultat acum și deși playlistul nostru are 100.000 de melodii frumoase ca asta, facem o mică pauză și discutăm despre locații. Mai exact despre cele 1200 de situri din patrimoniul mondial UNESCO. Numărul este impunător într-adevăr, dar știi care sunt țările din topul clasamentului? Ei bine, Italia îl conduce având 61 de situri înregistrate, dintre care 54 culturale, 6 naturale și unul mixt. Printre cele mai cunoscute sunt centrul istoric al Romei, Veneția și Munții Dolomiți. Cea mai nouă includere din 2025 este Domus de Janus din Sardinia, o rețea de morminte săpată în stâncă. Italia este urmată foarte aproape de China, care are cu unul mai puțin, mai exact 60 de situri, printre care se află Marele Zid Chinezesc, Armata de Terracotă și Sanctuarele Panda Gigant din Sichuan. Locul 3 îl deține Germania cu 55 de situri, apoi vine Franța cu 54, iar Spania este cea care completează top 5 cu 50 de situri UNESCO, inclusiv faimosul Camino de Santiago. Împreună, primele 10 țări păstrează aproximativ o treime din întreaga listă UNESCO mondială. Noi nu reușim să le discutăm pe toate, căci ceasul bate 16 și 25 de minute, momentul perfect pentru a asculta niște fraze de la gândul muței.

0: internaționale.
1: În căutarea libertății și a independenței mergem alături de Miley Cyrus, pentru că de la vest se audă melodia Midnight Sky. Versurile puternice sunt puse pe ritmuri pop-rock cu influență puternică din muzica anilor 80. Midnight Sky a intrat în topuri și se aude acum la

0: Despre cerul sării ne-a cântat Miley Cyrus în piesa Midnight Sky, dar nu e seara încă pe meleagurile noastre, ci avem ora 16:33 de minute pe ceas, deci mai rămânem la discuții. Colega mea, Valeria Suhari, a ajuns prin filele mai negre ale istoriei, discutând cu profesorul Cătălin Vacarciuc despre cerința OSCE de a modifica limbajul din cărțile de istorie cu privire la descrierea Holocaustului. Ce părere are el despre asta? Trebuie sau nu schimbat limbajul și de ce este important să spunem lucrurilor pe nume, aflăm din interviu.
1: Recent, OSCE a cerut revizuirea manualelor școlare pentru că limbajul utilizat pentru descrierea Holocaustului nu este întocmai potrivit. Ce părere aveți dumneavoastră în raport cu acest subiect?
2: Eu nu prea înțeleg esența întrebării sau a dorinței OSCE-ului. Haideți să reformulăm limbajul din manuale. Cum și care este problema? Deoarece dacă e să vorbim despre limbajul din manualele de istorie din Republica Moldova, el este corect științific din punct de vedere al limbajului folosit în Republica Moldova, care se pliază cu limbajul științific universal. Deci noi folosim și limbajul istoric corect și termenii corect și nu prea avem spațiu de ambiguități. De ce? Nu prea înțeleg problema pe care o urmărește aici OSCE-ul în a reformula ce. E, dacă vorbim, haideți să vedem subiectul concret și care termen nu ne place nouă. Altminteri în istoriografia din Republica Moldova și în manual în special, pentru că sunt făcut tot de cercetători, limbajul este același corect, cumva acceptat de comun acord de către toată comunitatea de cercetători din lume.
1: Domnul Vacarciuc, dumneavoastră sunteți profesor inclusiv la treapta gimnazială. Cum le explicați dumneavoastră elevilor ce înseamnă Holocaust și ce termen utilizați dumneavoastră?
2: Ca să fie mai simplu, iată am aici în față manualul de clasa 9, pagina 114, tema crime de război și Holocaustul. Și aici, în mijlocit, avem și termenul în vocabular Holocaust. Deci eu nu mă rog de acest termen și direct îl folosesc. Holocaustul, exterminare prin diferite metode a unei mari părți a populației evreiești, rome, polonezi, etc. De către naziști. Deci Holocaustul a reprezentat o politică premeditată, gândită, care consuma bani plătitorilor de impozite din Germania nazistă, cu un scop, da? Pentru a extermina, a omorâ direct evreii, romii și așa mai departe. Ce este drept în comunitatea istorică este o dezbatere. Holocaustul se referă doar la comunitatea evreiască sau la, și la cea romă.
1: Așa cum a spus dumneavoastră, Holocaustul este un termen mult mai vast și se referă nu doar la evrei.
2: În esență, dacă în variantă științifică corectă, da? Atunci Holocaustul ca proces istoric, noi îl studiem, că nu este doar un eveniment, ci un proces istoric, din păcate nefast pentru istoria omenirii, el se referă la exterminarea și la o politică de omorâre directă a oamenilor pe baza de segregării acestora, pe bază etnică, pe bază civilizațională, pe bază religioasă și așa mai departe. Și atunci și romii și evreii în aceeași Germania nazistă erau socotiți neoameni, ca să dăm un termen mai simplu, mai laic cumva. Erau socotiți oameni de mâna a treia, a patra, dar nici oameni nu aveau nici drepturi economice, nici politice, nici sociale. Despre ce noi vorbim atunci?
1: Dar în cărțile actuale se regăsesc și cele mai negre file ale istoriei, cum ar fi pogromul de la Chișinău din 1903?
2: Și nu doar pogromul de la Chișinău, noi avem un alt pogrom mai important, este pogromul din 1941, pogromul de la Iași, care are loc direct în timpul războiului deja, da? Deci pogromul de la Iași este partea istoriei mai degrabă moderne spre contemporan în perioada Imperiului Rus. Acolo pogromul de la Iași și de la Chișinău care au avut loc, o serie de pogromuri, dar în special cel de la Chișinău, a avut ca esență problema internă cu ohranca țaristă, atitudinile antisemite a oamenilor din Basarabia și așa mai departe. Ce ține de pogromul de la Iași? Iată, el se pliază în caracterul ideii de Holocaust. Când administrația lui Ion Antonescu, fiind mână în mână, aici eu spunem adevărul cum este, că n-am să ne ascundem, deci fiind mână în mână cu Germania nazistă, au trebuit să coparticipe și România la acest crime de război și crime împotriva umanității. Nu atât cât de război, cât împotriva umanității. Și noi studiem și spunem lucrurilor pe nume și avem și cifrele în manual și un subcapitol aparte din temă care așa se numește specificul Holocaustului, nu altfel, a Holocaustului în perioada 38-44, teritoriul Regatului România. În care noi studiem direct ce atrocități au avut loc, ce a însemnat deportarea evreilor până în Transnistria, pentru că aici au fost destul de deștept făcut de către administrația lui Antonescu, să nu fie lagăre pe teritoriul României. Noi vedem, luați-vă, iată, perioada asta de transportare, da? Deci de deportarea evreilor din toată România în Transnistria și de acolo să fie transportați în Germania, mai bine spus în Polonia, unde s-au construit cele mai multe lagări, iată, aici au avut loc, Auschwitz, Treblinka, Birkenau și numai câte n-au fost. Deci, această perioadă de transportare, această perioadă a fost marcată de foarte multe atrocități făcute atât de către jandarmeria română, armata română, dar și populația civilă din România, când oameni de-ai noștri, văzând coloana cu evrei, din păcate își permiteau lucruri urâte și murdare. Și atenție, avem cazuri în arhivă, se confirmă, când jandarmeria a trebuit să apere evreii ăștia de populația din România, care vroia să-i bată, să le fură anumite lucruri și așa mai departe. Dar vorbim și despre asta, direct și fără echivoc. În orice caz, eu vorbesc despre asta fără echivoc, pentru că, în opinia mea, noi trebuie să predăm elevilor adevărul, să îl arătăm, ca să nu formăm niște false impresii despre noi ca și popor, ca și istorie și așa mai departe. Cu cât mai direct o să ne uităm în oglinda istoriei, cu atât mai bine o să observăm lacunile noastre și unde avem de lucru.
0: Am ascultat un interviu realizat de Valeria Suhari, care a discutat cu profesorul de istorie Cătălin Vacarciuc despre dorința OSCE de a modifica limbajul din cărțile de istorie cu privire la descrierea Holocaustului. Un subiect într-adevăr mai complicat, dar foarte important din punct de vedere istoric. Acum că am privit această situație și dintr-o altă perspectivă și ne-am reamintit cât de important este să-i spunem adevărului pe nume, revenim la ritmuri muzicale mai relaxante, alături de Simon și Garfunkel, care cântă piesa Mrs. Robinson.

Am ascultat Mrs. Robinson de la Simon și Garfunkel. Este ora 16:42 și în contrast cu ritmurile piesei lansată mai de mult, pe care am ascultat-o acum, în continuare abordăm un subiect de actualitate și anume inteligența artificială. Conform ultimelor știri, fosta vicepreședintă executivă a Comisiei Europene susține lansarea unui nou institut independent care va evalua cât de sigure sunt aplicațiile de inteligență artificială pentru copii și adolescenți. Pe scurt, această instituție ar fi prezentată oficial în Parlamentul Danemarcei și ar trebui să funcționeze după un model inspirat din industria auto, unde aplicațiile AI ar urma să fie testate similar testelor de siguranță pentru mașini. Institutul își propune să testeze chatbot-uri și alte produse AI pentru a identifica riscurile care ar putea fi legate de sănătatea mentală, comportamentele periculoase sau conținutul sensibil pentru minori. Printre aplicațiile care au fost deja analizate în studiile anterioare s-au numărat ChatGPT, Claude, Gemini și Meta AI. Despre rezultatele acestei inițiative vom discuta într-o altă ediție a emisiunii La Sigur, iar acum ne mutăm privirea spre ceva autentic la care inteligența artificială nu are acces, și anume la dragoste. Alexandrina Seu de la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret cu melodia Arată-mi dragostea.

0: hituri internaționale.
1: E 16:48 de minute și despre iubirea pentru muzică și viața artistică vin să ne cântă pe ritmuri alternative pop 21 Pilots. Melodia Chlorine are un titlu simbolic, mai exact ceva ce poate curăța, dar și răni în același timp. Aceasta a strâns peste 1 miliard de streamuri pe platformele de streaming și a fost pe primul loc în mai multe clasamente globale. Iar acum Chlorine de la 21 Pilots se aude la Alter Clasa.

Melodia Anything Goes se termină deja cu ritmul jazz energizantă de la Tony Bennett și Lady Gaga. Finalizăm și noi ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Ariana Murage, sunt eu cea care ți-am fost alături și deși aș vrea să mai rămânem împreună și în continuare, ceasul ne arată 16:54 de minute. Da, timpul a zburat pe lângă noi la propriu, dar te îndemn să rămâi conectat pe frecvențele noastre și în continuare, pentru că de la ora 17 la Radio Moldova încep dezbaterile electorale, iar la Radio Moldova Tineret emisiunea Generația Mea. Până atunci te las în grija Larei Fabian, care vine să ne cântă despre cât de frumoasă este viața. Ai grijă de tine și ne reauzim curând.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietene! Timpul frumos de afară ne predispune să avem o dispoziție bună și să valorificăm la maxim timpul nostru liber. Eu te invit să rămâi alături de mine, Valeria Suhar, pe parcursul la 3 ore, căci atât durează o ediție a emisiunii Generația mea. Ca de fiecare dată, am multe să-ți povestesc, weekendul deja se apropie, iar în cazul în care nu știi ce o să faci, îți spun eu despre un eveniment organizat de Parlamentul Republicii Moldova în contextul Nopții Muzeelor. Iar după discutăm și despre Eurovision Song Contest 2026, căci astăzi va avea loc cea de-a doua semifinală. Suntem ochi și urechi la evenimentele din țară și nu doar, dar în același timp analizăm și lumea muzicii. Tocmai din acest motiv începem această ediție cu hitul anului 2023, Eyes Closed, de la Ed Sheeran.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 7:08. Pot spune că suntem norocoși și că ți-am ascultat multă muzică, inclusiv și Dor de tine, Dor de la Vika Mahu. În același timp, hai să punctăm încă un eveniment complex în agenda noastră culturală. Uite că Parlamentul Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatori în contextul Nopții Muzeelor, oferind publicului un program special cu activități dedicate istoriei democrației și viitorului european al țării. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 16 mai, între orele 18:00 și 21:00, comunică Mult Press. Programul va începe în scoarul Parlamentului, unde vor fi expuse mașinile de epocă ale instituției și va fi amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale. Publicul va putea vizita Muzeul Parlamentului, unde sunt expuse documente, fotografii și obiecte care ilustrează momente importante din activitatea legislativului. Tot aici vor fi organizate concursuri interactive, iar cetățenii vor putea propune idei pentru un parlament mai transparent și mai aproape de oameni. La etajul al doilea, participanții vor avea posibilitatea să susțină discuții simulată în plenul Parlamentului. În sala de ședințe plenară vor fi proiectate filme scurte despre activitatea instituției, iar în hol vor fi amenajate zone foto și un spațiu dedicat copiilor. Etajul al treilea va fi rezervat tematicii europene. Vizitatorii vor putea descoperi o expoziție dedicată bibliotecilor statelor europene și proiecte realizate de studenți, având totodată acces la sala Europa, unde sunt organizate de regulă întrevederi oficiale și ședințele biroului permanent. Accesul se va face fără programe prealabile, în baza buletinului de identitate, iar copiii nu au nevoie de acte, însă trebuie să fie însoțiți de un adult. În același timp, noi suntem însoțiți de multă muzică faină aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, de asta tendem să dai volumul mai tare pentru că răsună Nature Feels de la Frank Ocean, dar și Please, Please, Please de la Sabrina Carpenter.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Deși abia am dat start emisiunii Generația Mea, sunt sigură că ai nevoie de multă energie, iar eu îți propun să descoperi melodia Selfish a cântărețului și compozitorului american Justin Timberlake. Să știi că piesa a fost lansată în 2024 și este primul single de pe cel de-al șaselea album al său de studio, Everything I Thought It Was. Iar acum hai să ascultăm și noi acest hit aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Selfish.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.
2: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc chiar astăzi, pe 14 mai, și va reuni concurenți din foarte multe țări, inclusiv Armenia, România, Elveția, Azerbaidjan, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Albania, Danemarca, Cipru, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina și Letonia. Iar marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 va avea loc pe 16 mai curând. Până atunci, rămânem tot pe Unda Muzicii și ascultăm împreună I Will Follow You de la Shinedown, dar și Ne vom topi de la Cuibul.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distanță.

0: Trație. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Se spune că mișcarea este viață. E bine că toți suntem pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Eu aș parafraza această frază și aș spune că muzica este sinonim cu viața. Iar în acest context am ascultat și Ne vom topi de la trupa Cuibul. Totuși e cazul să vorbim și despre activitatea fizică, pentru că mișcarea nu ajută doar corpul, ci și creierul. Apropo, sportul pune în mișcare un mecanism natural care elimină toxinele și deșeurilor din creier. În plus, participarea și, de fapt, practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional, spun psihologii. O simplă plimbare, alergare sau câteva minute de mișcare zilnică ar putea avea efecte miraculoase asupra sănătății creierului. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania spun că sportul pune în circulație lichidul cefalorahidian, substanța care protejează și curăță creierul. Apropo, OMS monitorizează periodic tendințele în ceea ce privește inactivitatea fizică. Un studiu recent a constatat că aproape o treime din populația adultă a lumii, adică 1,8 miliarde de adulți, sunt inactivi fizic, adică nu îndeplinesc recomandările globale de cel puțin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână. Dacă nu ai reușit cumva să efectuezi cele 150 de minute recomandate, fii sigur că vei recompensa acest deficit aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună în continuare Mafcea Flame de la Swedish House Mafia și The Weeknd.

Sunt sigură că tinerii noștri ascultă multă muzică, iar uneori muzica poate deveni psihologul nostru. Iar de la ora 22, această funcție o preia albumul Treat Myself, al cântăreței și compozitoarei americane Meghan Trainor. Așadar, Treat Myself este un album pop, funk și R&B cu influențe hip-hop, care explorează teme precum imaginea corporală, probleme de stima de sine și relațiile. Trainor a promovat albumul cu apariții publice și spectacole televizate. Dacă ești interesat de muzică bună și subiecte actuale, păstrează frecvențele noastre și începând cu ora 22. Dar până atunci, tot cu vocea suavă a interpretei, rămânem în difuzare, căci și ascultăm Rain.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

cât de departe de la holograf am ascultat în aceste clipe, să știi că și noi ne îndepărtăm un pic unul de altul, deoarece dăm play muzicii și ascultăm Think Twice de la Suki Waterhouse, dar și Be My Angel de la Maisie Star. Dar totuși, de la oră fixă, te aștept cu o doză dublă de informații, căci revine emisiunea Generația Mea. Prin urmare, revin și eu către tine, Valeria Suhar. În același timp, te îndemn să ne urmărești nu doar offline pe frecvențele din țară, dar și online pe rmt.md.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine te-am regăsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde vocea generației noastre prinde culoare, iar tristețea nu își are locul. Și de această dată avem multe informații inedite, discutăm inclusiv despre proiectul Jurnalul de Încredere, exprimare creativă prin film. Dar și despre cele mai populare festivaluri din lume, la fel vom discuta. Inclusiv La Tomatino din Spania, Tokyo Ramen Fest și Oktoberfest din München, Germania. Toate detaliile ți le comunic eu, Valeria Suhar, însă logic nu putem începe o emisiune pentru tineri atâta timp cât nu avem muzică. Așadar, dăm unde verde melodiilor și hiturile pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună în continuare Have the Heart de la Post Malone și Dolly Parton.

0: Just can't do it. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

pe undele Radio Moldova Tineret, niciodată nu este liniște. Chiar și în această clipă ai ascultat Nobody Soldiers de la Hozier. Ei bine, nici la informații nu ne limităm, căci suntem dornici să descoperim mai bine peisajul actual din țara noastră. Iar eu voiam să-ți spun că proiectul Jurnalul de Încredere, exprimare creativă prin film, ajunge la finalul unei etape după câteva luni în care 16 fete au lucrat la propriile povești personale, transformate în videojurnale, notează dies.md. Sub îndrumarea mentorilor, participantele au explorat emoțiile, experiențele și trăirile pe care le-au transpus în scurt metraje realizate într-un format creativ și curajos. Publicul este invitat la un eveniment dedicat vulnerabilității și dialogului prin film, care va avea loc pe data de 22 mai, începând cu ora 15:30 de minute, la Centrul Comunitar 151, strada 31 august 1989. Evenimentul va include proiecția filmelor realizate de participante, urmată de discuții pe marginea acestor subiecte, o cină comunitară și un DJ set. Organizatorii invită participantele să ia parte la o seară de reflexie și socializare, în care poveștile personale devin punct de legătură între oameni. Iar un alt punct de legătură pentru noi este și muzica. Te las în continuare să savurezi la maxim melodia Perfect Love de la Simply Red, dar și Greedy de la Tate McRae.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Public

De la Tate McRae ai ascultat în aceste clipe pe frecvențele remetiste. Apropo, o modalitate eficientă de a ne lărgi orizonturile culturale sunt călătoriile, iar de cele mai multe ori, pentru a face cunoștință cu o altă mentalitate, cu o altă cultură, e binevenit să participăm la festivalurile organizate de nativi. Un astfel de festival deosebit este și La Tomatina din Spania, organizat la sfârșitul lunii august. Este considerat cea mai mare bătălie cu mâncare din lume. Peste 40.000 de oameni se adună anual pentru a arunca tone de roșii, transformând de fapt orașul Bunol într-o atracție turistică spectaculoasă. Următoarea noastră locație este Țara Soarelui Răsare, acolo unde se desfășoară un festival cunoscut și sub numele de Tokyo Ramen Fest. Evenimentul reunește 40 de producători de ramen din toată Japonia. Este locul ideal pentru a descoperi diversitatea acestui preparat emblematic. Uite că ajungem și la Oktoberfest, un adevărat festival gastronomic faimos, inclusiv datorită berii. De la covrigi uriași la preparate tradiționale germane, atmosfera este una de sărbătoare continuă. Iar atunci când nu călătorim, cea mai eficientă modalitate de a descoperi specificul unui popor, de fapt, rămâne a fi muzica. În continuare te las cu zâmbetul pe buze și cu melodia Mama Drama de la The Neighborhood. What's

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Deși nu suntem în luna februarie, luna iubirii, eu îți propun să ascultăm o baladă romantică și nume Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars. Până la urmă, iubirea trebuie promovată în fiecare zi, iar acest gând este transmis și prin versurile acestei piese. În anul 2024, această colaborare a făcut furori, iar Die With A Smile a devenit cea mai ascultată melodie de pe Spotify în 2025. Ba mai mult, Die With A Smile a fost nominalizată la categoria Cântecul Anului. Cântecul anului. Acum, dragostea va pluti în difuzarea și se va simți intens pe frecvențele radio.

pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Niciodată nu punem stop muzicii, iar acum ai ascultat Pentru Ea de la MEV. Probabil avem multă energie, inclusiv datorită cafelei. Apropo, cercetătorii au descoperit ce efecte are de fapt cafeaua asupra intestinului și creierului. Potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications, cafeaua influențează microbiomul intestinal, memoria și starea de spirit. Studiul a inclus 31 de persoane care consumau cafea și 31 de persoane care nu consumau această băutură. Participanții au fost evaluați psihologic și au completat jurnale privind consumul de cafeină și alimentație. Prin urmare, ipotezele savanților au fost susținute și din punct de vedere factologic. Așa s-a demonstrat că cafeaua are efecte directe asupra sistemului nostru digestiv și mai cu seamă asupra intestinului. Ei bine, în continuare, nu avem nevoie de cafea, deoarece vom asculta o melodie destul de ritmată, zic despre Black Eyed Peas și Don't Lie.

împărțit la doi de la Irina Chitoroga și Gicu Cimbir. Ai ascultat în aceste clipe. Împărțim și noi la doi pasiunea pentru muzică. Prin urmare, te invit să descoperi albumul Treat Myself al cântărețului și compozitoarei americane Meghan Trainor. Dacă e să analizăm genurile muzicale utilizate în Treat Myself, discutăm despre pop, funk, R&B și influențe hip-hop. Cred că acest album este relevant pentru tinerii noștri, căci se abordează subiecte sensibile pentru ei, inclusiv imaginea corporală, problemele de stima de sine și relațiile romantice. Te aștept să descoperi întreaga paletă de emoții acestei producții, dar până atunci tot cu Meghan Trainor. Te las în difuzoare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cupa și Mișina apropiem de final de oră, însă nu pleca departe, deoarece începând cu oră fixă, emisiunea Generația Mea se va auzi din nou în difuzoarele tale, dragă ascultător. Până la ora 19 este ceva timp, iar eu te las cu cele mai bune gânduri și cu multă muzică. Răsună Visul Lunii de la Rain Catches, dar și Summer 16 de la Drake.

0: fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: Looking.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare și bine ai revenit pe meleagurile Radio Moldova Tineret. Ceasul ne indică ora 19, iar eu, Valeria Suhar, mă grăbesc să-ți asigur legătura cu lumea tinerilor pentru că ești conectat la emisiunea Generația mea. Deci, în următoarele 60 de minute, îți spun despre regulamentul privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027. Din start îți spun că sunt multe rectificări, de asta vom analiza minuțios toate aspectele acestui subiect. Însă, că tot suntem pe final de zi, discutăm și despre produsele alimentare, ce ne asigură un somn mai liniștit. Dar totuși noi nu avem de gând să dormim în aceste clipe, pentru că avem prea multă muzică faină de la vest. Începem ora cu multă energie, zâmbete pe buze și gânduri frumoase, dar începem ora și cu Zombie Lady de la Damiano David.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sis & Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
2: noi suntem Alfa,
1: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă, 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
3: Ascultă, liniște.

În această seară am avut norocul să ascultăm și melodia Liniște de la Ziaș. Uite că ceasul ne indică ora 19 și 9 minute, iar pe măsură ce ne apropiem de cină și momentul de culcare, cred că e important să vorbim și despre ceea ce alegem să consumăm înainte de somn. Pentru a explora această legătură, cercetătorii au urmărit timp de 14 zile consecutive bărbații și femeile cu obezitate în condițiile de viață reală. Participanții și-au înregistrat mesele și în special cina și micul dejun, în timp ce somnul lor a fost monitorizat. Spre deosebire de studiile anterioare realizate în laborator, această abordare le-a permis cercetătorilor să observe obiceiurile cotidiene exact așa cum apar ele în viața de zi cu zi. Una dintre principalele concluzii ale studiului este că structura nutrițională a cinei este strâns legată de calitatea somnului din aceeași noapte. Potrivit savanților, mesele bogate în calorii, grăsimi, colesterol, proteine, alcool, carne roșie sau alimente prăjite au fost asociate cu un somn mai slab. În schimb, anumite alimente par să favorizeze odihna. Cinele mai bogate în carbohidrați, ulei de măsline și pește gras au fost asociate cu o calitate mai bună a somnului. Apropo, relația funcționează și în sens invers. Deci, calitatea somnului pare să influențeze ceea ce oamenii mănâncă în dimineața următoare. Cercetătorii au considerat că o calitate mai slabă a somnului este asociată cu obiceiuri mai puțin sănătoase la micul dejun. Mai exact, datele indică mai multă tipară. Deci, persoanele care se trezeau mai târziu tindeau să consume mai multe calorii la micul dejun. Un somn mai fragmentat este asociat cu un consum mai mare de zahăr și un aport mai scăzut de fibră, iar o durată mai mare a somnului este asociată cu o calitate generală mai bună a micului dejun. Această concluzie întăresc ideea că somnul nu este doar un rezultat al alimentației, ci poate influența la rândul său alegerile alimentare viitoare. Ei bine, și noi alegem să hrănim sufletul nostru cu multă muzică bună. Iar eu îți propun să ascultăm împreună Break Your Heart de la Taya Cruz, dar și Like to Be You de la Shawn Mendes și Julia Michaels. Aceste piese le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Această ediție a emisiunii Generația Mea devine mai colorată odată ce vom asculta melodia Strangers de la Kenya Grace. La sigur, melodia te va cuceri datorită ritmului său. Să știi că Strangers a fost singurul de succes al lui Grace, a atins primul loc în Austria, Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Regatul Unit și Ucraina. Precum s-a clasat și în fruntea clasamentelor muzicale dance australiene și americane. A venit timpul să ne bucurăm și noi de acest hit aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

experiența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

în această seară de joi ne-am bucurat de multă muzică bună. Am ascultat și piesa Două inimi de la Bere Gratis și Giulia. În același timp, vin către tine cu câteva informații de actualitate. Se pare că tinerii specialiști din domeniul medicinei ar trebui să nu mai fie repartizați obligatoriu la muncă în localitățile rurale după finalizarea studiilor. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății Emil Ceban în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. În prezent, studenții sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată de către ministrul sănătății drept una prea dură. Potrivit informațiilor prezentate, în ultimii 5 ani, 38 de tineri specialiști au plecat din 18 spitale raionale înainte de expirare.

lucrurile. Iar pentru a nu rata niciun detaliu important, te îndemn să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Tot aici găsești și multă, multă muzică. Răsună în continuare Rhythm of Love de la Scorpions, dar și Need to Know de la Doja Cat.

Ne-am actualizat playlistul astfel încât să ne bucurăm de melodia Nici Nou de la Doja Cat. În același timp și sistemul de învățământ trece printr-o mai multe actualizări. Din anul curent, candidații pentru studiile de licență în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Aceleași condiții vor fi valabile și pentru admiterea la master la toate programele de studii. Prevederea se conține în noul regulament privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027. Această modificare urmărește să crească nivelul de pregătire al viitorilor profesori și să consolideze prestigiul studiilor universitare, precizează Ministerul Educației și Cercetării. Alte modificări se referă la domeniile STEM, deci știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. La repartizarea locurilor bugetare pentru aceste programe, prioritate vor avea absolvenții profilului real. Noile prevederi includ și facilitățile pentru anumite categorii de candidați. A fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea participa atât la concursul separat pentru aceste locuri, cât și la concursul general de admitere. Tinerii stabiliți în străinătate vor beneficia în continuare de o cotă separată de admitere la universitățile din Republica Moldova. Se instituie și o cotă specială de locuri destinate candidaților de etnie romă. Aceste locuri, finanțate de la bugetul de stat, vor fi repartizate candidaților care, deși au promovat concursul de admitere, au fost inițial calificați pe locurile cu taxe conform mediei generale. Și da, admiterea în universități va începe pe 27 iulie curând. Până atunci, cu siguranță, vom reveni la acest subiect, acum să fredonăm împreună melodia Inside de la Sting, dar și Push to Start de la Tyla.

0: internaționale. We will
1: fight. Este ora 19:45, iar pe noi ne așteaptă încă un hit occidental, zic despre Gone, Gone, Gone, o melodie a DJ-ului și producătorului muzical francez David Guetta, a cântărețului și compozitorului american Teddy Swims și a cântărețului australian Thousand Eye. Pe lângă ritmul deosebit și versurile melodiei ascund multă enigmă, deci se cântă despre complexitatea iubirii toxice. Acum te las să descoperi această piesă aici pe frecvențele Rămătista.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică Serviciul Media de Radiodifuziune Sonoră Radio Moldova Tineret pentru încălcarea prevederilor articolului 19 aliniat 5 litera A din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova, numărul 174/2018, potrivit cărora serviciile media audiovizuale tematice cu profil muzical trebuie să conțină cel puțin 30% de opere muzicale în limba română.

opera de Asta So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean ne încununează opera, altfel spus ajungem pe finalul acestei ediții a emisiunii Generația Mea. Gazda acestei emisiuni și vocea de la microfon sunt eu, Valeria Suhar, și mă bucur că ai petrecut timpul tău liber alături de postul nostru de radio. Te așteptăm cu mare drag și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și TikTok. Nu uita că a fi informat în secolul nostru nu este o favoare, este o necesitate. Iar echipa jurnaliștilor de la Radio Moldova Tineret sunt gata mereu să te informeze corect în fiecare zi. Îți doresc o seară frumoasă în continuare, dar altfel nici nu are cum să fie, pentru că asculți Alo, da, de la Gândul Mâței, dar și Tomorrow is My Turn de la Nina Simone. Pe curând, numai bine îți doresc!

0: is my time.
1: Remete.md.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iar

citesc gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

liber să-ți arăt lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place când mă corectezi.

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.